0: 15 minutos para las 8 o las 7 en Canarias. Se queda ahora la información. Sigue en las territoriales de Radio Nacional de España.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Hoxe podría ser o último destes intensos días de calor. O aviso vermello xa se rebaixa a 46 concellos, a maioría da provincia de Lugo. Pero gran parte de Galicia ainda estará por riba dos 30 graus en Ourense. Ainda se van rebasar os 40. A calor está en todas as conversacións.
3: Eu sempre fui de aquí de Finisterre e nunca en mi vida vi tanta calor.
4: A verdad que non é normal estas temperaturas. Sempre hai algún día en mes de agosto, tal, pero ahora a estas alturas...
2: A calor poido ter que ver na morte dun membro do grupo de Cantigas e Agarimos que faleceu mentre actuaba dentro dos programas do Cogallo da celebración na golada da feira Corazón de Artesanía. Tiña 41 anos, era veciño de Santiago, ocurriu este domingo á tarde. As temperaturas tamén se mantiveron moi altas pola noite. Dous exemplos, en Viveiro, hai menos de dúas horas, os termómetros aínda rozaban os 32 graos. Algo máis de 29 ás 2 da madrugada en Vigo. Hoxe comenzará a refrescar un pouco no litoral, sobre todo na zona da Costa da Morte, coa entrada de brete máis costeiras. Imos ver cal é a situación agora, como empeza este luns nas principais cidades. Comezamos o repaso en Vigo, Óscar González.
5: Bos días, pois sí, precisamente, brete máis costeiras e 20 graus.
2: Pontevedra, Pablo Lago.
6: Que tal, bos días, pois por aquí tamén hai brete máis costeiras e 19 graus.
2: Ourense, Raquel Saínza.
7: Ceos despexados, unha mañanciña quente, 19 graus na cidade.
2: En Lugo, Amparo Roca.
8: Moi bo día, aquí tamén ceos despexados e 18 graus.
2: En Santiago, Andrea Oca.
9: Pois temos o ceo despexado, temperatura alta, arestora 21 graus.
2: Na Coruña e Ferrol, entre 19 e 20 graus, o ceo está limpo. Imos ver agora cal é a previsión para esta xornada. Meteo Galicia, Alberto Romero, bos días.
10: Saúdos, bo día, comenzamos esta semana, este lunes 6 de xullo en Galicia, con persistencia da influencia anticiclónica. Deste xeito teremos o ceo prácticamente despexado, pero no litoral, en toda a franxa atlántica, presenza de... Bretemas. No interior de Galicia continuará o ceo prácticamente despexado con moita calor. De feito, entre Lugo e Ourense, as temperaturas continuarán entre os 35 e 40 graus e puntualmente por riba dos 40 graus no Miño de Ourense. E todo isto con vento que soprará frouxo de dirección variable.
2: Se celebra en Madrid o Consello de Política Fiscal e Financeira a que asistirá o Conselleiro de Facenda da Xunta, Miguel Corgos. Na xenda da reunión convocada polo Ministerio de Facenda figura fixar a xenda de estabilidade dos orzamentos para avanzar no proxecto de 2027. Pero as comunidades gobernadas polo Partido Popular, entre elas a galega, porán en riba da mesa a reforma do financiamento autonómico. Rexeitan as negociacións bilaterais entre cada comunidade e o Ministerio e piden un debate conxunto. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, acusa o presidente da Xunta de estar a tomar decisións en clave electoral no canto de pensar nos intereses de Galicia. Asegura que esta é a razón de que, entre outras cousas, o PP rexeite o traspaso da P9, a quita da débeda, e mesmo cuestione o voto dos emigrantes, Alejandra López.
11: Nunha entrevista en Radio Nacional, a líder do BNG dixo que é moi curioso que sexa o PP o que poña en dúbida o voto dos galegos no exterior.
12: Aquí veuse na cabeza ese famoso refrán, non? De pensa o ladrón que todos son da súa condición, porque é certo que durante moitos anos o Partido Popular manipulou o voto da emigración, manipulou no comprando sacas de votos, manipulou no comprando votos da xente.
11: Pontón recoñece que a legislatura do Goberno Central afronta un momento complexo, condena os casos de corrupción e sinala a inxerencia xudicial na política. Argumenta que o que xustifica unha legislatura é cumprir coa sociedade e lembralle a Pedro Sánchez que ten un compromiso pendente co BNG, os trens de cercanías.
12: Ten que ser para esta legislatura porque o compromiso é que o estudo iba a estar finalizado, en teoría, en pouco tempo teríamos que ter xa noticias sobre ese estudo e é posible implantalo antes de que remate este ano. Ese, desde logo, compromiso que ten asinado o Partido Socialista co BNG.
11: Pontón acusa a Alfonso Rueda de facer propaganda no canto de políticas que palíen a crise de vivenda. Pon como exemplo o anuncio de que se van construir 20.000 máis, cando nos últimos dous anos se levantaron 654.
2: O Parlamento galego acolle mañá o debate pola vía de urxencia dunha reforma legal para cubrir por concurso plazas de servicio nas urxencias no Hospital de Ourense. O cambio implica recoñecelas como postos de difícil cobertura. Unha iniciativa impulsada polo Sergas da que está en contra a oposición. O PSOE cualifica de improvisación, como toda a política sanitaria da Xunta. O deputado Julio Torrado critica que o goberno galego trae esta proposición de lei despois de rexeitar un plan extraordinario para toda Galicia impulsado polos socialistas.
13: Non hai ningunha visión integral do sistema e son propostas xa intentadas antes que, como é evidente, non deron resultado. Precisamos unha dirección competente e convencida de ir ao núcleo do asunto, que procure contratacións estables para toda Galicia. Porque planificar non é unha posibilidade, é unha necesidade.
2: Tamén dende o BNG consideran que a situación da sanidade debe ser abordada de forma profunda. As familias de persoas con discapacidade intelectual demandanlle ao goberno galego que actualice os módulos económicos do concerto social para adaptarlos aos custos reais dos servizos. É unha das reivindicacións que este domingo lembrou Fadenga na xornada anual de convivencia que celebra no Carballiño. Andrea Oca.
14: Reclamanlle a Consellería de Política Social que suba as aportacións que financian os diferentes servizos, xa que están conxeladas desde hai 4 anos. De momento, só conseguiron un aumento do 2% na retribución do persoal. Eladio Fernández, presidente de Fadenga.
15: Se comprometeron 100 plazas o ano pasado, a primeiro dano. Non se fixo un incremento de ninguna plaza. A revisión do modelo de transporte, estáse pagando o mesmo transporte, o mesmo precio no transporte urbano que no transporte rural, cando é totalmente diferente. Todo eso tampouco está tendo ningún avance en esto. Non podemos seguir mantendo esta situación.
14: Outra medida palabrada, pero que segue sen concretarse, segundo se queixa Fadenga, é a baixada de

0: unha orientación ofrecéndolles recursos en función de cada casuística particular, explica o Trini de Lorenzo da Cruz Vermella.
1: Non é o mesmo unha persoa que se sinte soa, hai un componente psicosocial, ou unha persoa que ten sentimentos de soidade, pero que nos, con consellos de actividades a onde pode acudir, de participación cidadá, etcétera, vai resolvendo esa situación de soidade. Entón, segundo, se detecte que a soidade pode estar no que nosotros denominamos un grado 1, grado 2 ou grado 3, asignase un itinerario dentro do programa individualizado.
0: O teléfono de atención á soidade non desexada é o 900-830-831 e funciona de luns a venres de 10 da mañá a 6 da tarde.
2: Comisións Obreiras convoca folga no comercio para os días 26 de xullo e 16 de agosto. Son os dous domingos deste verán os que a Xunta autoriza a apertura de establecementos, principalmente centros comerciais. Datas que, segundo o sindicato, prexudican singularmente o dereito ao descanso e ao lecer dos traballadores. Manuel Gutiérrez da Silva.
3: En Galicia, o comercio pode abrir 10 domingos e festivos cada ano. Comisións Obreiras parte de que esta apertura non se xustifica máis que por consumismo e dificulta a conciliación de dependentes sen que case nunca a compensa económica pague a pena. O enfado é maior este ano porque os domingos de apertura son o seguinte, o sábado 25 de xullo, festivo, e o seguinte, o sábado 15 de agosto, tamén festivo. Fin de semana longas, truncadas para moitas e moitos. Juan Zas, vocero sindical.
4: Esto lo que hace es romper precisamente todo lo que hemos estado negociando en los convenios colectivos, que es incrementar el número de fines de semana de calidad para que la gente pueda disfrutarlos con sus familias, y lo hace especialmente en Galicia, en dos fechas que todos sabemos que son dos fechas donde la gente se va a las aldeas a compartir con las familias, o sea, dos fechas muy significativas.
3: Comisión Obreira señala que también os cidadáns poden colaborar coa folga pola vía de non facer compras neses domingos de apertura.
2: Auxiliar de automoción Borg Warner recuperou esta fin de semana a actividade grazas ao acordo ao que chegaron empresas e sindicatos. Os traballadores secundaban dende este pasado mércores unha folga nas plantas de Vigo, Porriño e Nigrán para denunciar incumprimentos do convenio. Vilanova de Arousa acolle dende hoxe ata o venres a quinta edición de Festivalle, un encontro de teatro, literatura e cinema para celebrar a Valle Inclán na súa casa natal. Noemí Alonso.
5: A compañía Tribueñe presenta hoxe La Cabeza del Bautista e mañá Bodas de Sangre de Federico García Lorca. O mércores poderemos ver en Vilanova unha obra que Teatro Español e Mi Comicón acaban de estrear, Noche, de Alejandro Sagua.
6: No quiero que ninguno de mis hijos pise el emperado de la calle.
5: Porque esta edición, explicou seu director artístico, Festivalle dá un paso máis, José Luis Méndez Romeu.
7: Festivalle dá un paso máis no seu desarrollo. Xa non atendemos solamente a Valle e o seu contexto, sino tamén as persoas, aos autores que foron referencia da renovación teatral neses anos que se representan a Edade de Plata da literatura española.
5: Esta semana celébrase tamén un curso de verán, proxectase Tirano Banderas e hai un recital de poesía, todo para comprender a dimensión do que moitos consideran o noso Shakespeare.
2: E antes dos deportes, dúas notas referidas ao tráfico. Accidente mortal nas Pontes. Un motorista perdeu a vida nun suceso ocurrido na rotonda que dá acceso á estrada a C101, no acceso ao lago. A vítima é un veciño de Fene de 54 anos. E atención, porque a semana arranca con cortes de tráfico en dúas estradas, na autovía Dozón Ourense e na vía de altas prestacións Brión-Noia. Hoxe comezan as obras de acondicionamento do viaduto da autovía Dozón Ourense sobre o río Barbosa. Barbantiño, uns traballos que implicarán o corte total deste treito ata o xoves. O corte comezará cada día ás 8 da mañá e levantarase arredor das 7 da tarde. Hai sinalizados desvíos por outra banda. A conversión da autovía da vía de altas prestacións, a conversión en autovía da vía de altas prestacións Vigo-Noia fai preciso cortar os ramais de enlace de Urdil de Enrois en sentido Santiago. Os traballos estenderanse ata o 24 de agosto. Agora sí, a 3 minutos para as 8, imos coa información deportiva. Óscar González, bons días.
8: Bons días, José Manuel. Nova cita mundialista para a selección española. Ás 9 da noite buscará o pase a cuartos de final contra os nosos veciños, Portugal. O único galego citado por Luis de la Fuente, Borja Iglesias, ainda non tivo ocasión de debutar. E a 15 días para o remate do Mundial, os equipos comezan xa a preparar a vindeira campaña. O primeiro a volver ao traballo, o Deportivo. Hoxe, desde primeira hora están citados 27 futbolistas para pasar recoñecementos médicos e probas físicas, aínda que o primeiro adestramento non está previsto ata mañá á tarde. Entre os citados hoxe está

De momento, dúas únicas fichaxes: o centrocampista de Países Baixos, Gilson Hart, e o porteiro Leo Román. O Celta retoma mañá o traballo, tamén, polo de agora, con dúas caras novas, Aleix Febas e un vello coñecido en Balaídos, Javi Galán. Na presentación haberá dúas ausencias, a de Borja Iglesias e a de Starfelt, os dous mundialistas, e de que o sueco xa está de volta coa súa selección eliminada. Agárdase que nestes días se confirme a renovación de Marcos Alonso e ademais a dirección deportiva negocia ampliar a cesión de Fer López. O Celta manifestou, por certo, o seu pésame polo pasamento do que foi futbolista e adestrador en Vigo, o xixonés José Manuel Díaz Novoa. Por último, motocross. O piloto galego Jorge Prado acabou segundo na proba disputada en Michigan e ocupa a cuarta posición na clasificación xeral.

A banda Garbage actúa esta noite na Sala Pelícano. O grupo de rock alternativo fai parada na Coruña na súa xira de volta aos escenarios tras a pausa obrigada por unha lesión que sufriu o seu cantante Shirley Manson. A Garbage ven cun novo traballo e tamén con clásicos como este co que hoxe nos despedimos. A información volve a partir das 8.

0: O home sentiuse indisposto e caeu en plena actuación. Os equipos de emerxencia desprazados ao lugar non puideron facer nada por salvarlle a vida. A alcaldesa compostelá, Goretti San Martín, transmitiu o seu pesar polo falecemento do artista nas súas redes sociais.
1: Lamentamos tamén das últimas horas outra noticia, un accidente de tráfico mortal nas Pontes.
0: Un motorista perdeu a vida nun accidente ocorrido na rotonda que dá acceso á estrada AC-101. No acceso ao lago, a vítima é un veciño do Fene de 54 anos. Foi ás 6:30 da tarde.
1: Ainda nas estradas, as obras da futura autovía Brión-Noia obrigan a pechar os ramais do enlace de Urdilde, no municipio de Rois, cara Santiago, desde hoxe e durante 7 semanas.
0: Ata o 24 de agosto, anuncia a Xunta, permanecerán pechados para continuar coa transformación en autovía do tramo de 5 kilómetros que une Brión e o enlace de Urdilde, unha infraestructura na que o goberno galego investirá 11 millóns de euros. Durante a intervención, haberá sinalización adecuada para garantir a seguridade dos usuarios e tamén facilitar itinerarios alternativos.
1: Saiban tamén que desde este luns o tráfico volve circular pola rúa Amor Ruibal de Santiago.
0: Rematan as obras polas que a vía pasará de ter 2 carrís por sentido a un só. Os traballos permiten gañar máis espazo pros peóns e facer a rúa máis habitable.
1: Por outra banda, desde hoxe comezan as obras de sinalización horizontal e vertical en Pintor Laxeiro, polo que esta rúa da capital galega quedará pechada á circulación. En A Coruña, esta fin de semana foi a primeira da plataforma flotante sobre o mar do Parrote que combina ocio e deporte e que pretende chegar a ser un referente Eva para o lecer herculino.
2: Baixo nome de Apotera, a empresa na Costa Water Sports asume a xestión deste espazo durante 2 tempadas ata setembro do ano que ven. Son 400 metros cadrados e máis de 450.000 euros de investimento aportados pola Xunta. Martín Fernández Prado, presidente da Autoridade Portuaria da Coruña.
3: Acercar más el deporte náutico a los ciudadanos. Un concepto más casi como el que estamos habitualmente acostumbrados en las playas, de que uno se alquila o puede acceder más fácilmente. Tenemos 3 clubs en la ciudad que tienen una náutica muy estructurada, con cursos muy formales y con una estructura muy formal. Este es un concepto de náutica pues más próximo, más accesible, más de primer impulso y de animar a la gente a que se ponga encima de una tabla o encima de un kayak y que conozca los deportes náuticos.
2: Un espazo históricamente de baño, onde agora esta plataforma náutica ofrece servizo de cafetería e de alugueiro de tabuas de pádel, surf e kayaks. Tamén as vindeiras semanas clases formativas e itinerarios guiados. Inés Rey, alcaldesa da Coruña.
4: Permite recuperar un espazo que tradicionalmente na cidade se usaba cando nesta zona había unha praia, na zona do Parrote, e que durante moitos anos foi utilizado en augas abertas para nadar, para disfrutar do mar lonxe do outro lado da bahía, lonxe da praia, e que hoxe pois vai contar cunha instalación de primeiro nivel.
2: Na súa programación inclúe ademais 2 novidosas tendencias, aquayoga e aquabarre.
1: Isto a fin de semana na Coruña. Hoxe, Cedeira acolle por segundo ano consecutivo o campeonato do mundo de percebe para elixir os mellores exemplares deste prezado crustáceo. Chefs con estrellas Michelin serán os encargados de xulgar este manxar. O xurado analizará as características de cada mostra segundo a súa orixe, exposición marítima ou condicións de extracción.
5: Contamos con un xurado que entre todos suman 6 estrellas Michelin, como pode ser Albert Adrià, con 2, Xavi Olleros con outras 2, Pesca Coruña, que en 1911 ten 1, que máis Vítor Arguinzón e Zasador Echevarri ten outra.
1: Diego Iglesias, promotor da iniciativa e xerente da Taberna Bompe en Cedeira, contanos que o concurso busca poñer en valor non só o percebe como referencia gastronómica, senón tamén o traballo dos profesionais, a cultura e a identidade mariñeira.
5: O traballo en sí, o que leva detrás, porque a xente cando ve no plato parece que é un produto que non costou nada collelo, que non é, que é exclusivo, que é caro, pero que non se pon en valor o risco que hai en cada percebe. Entonces, isto tamén o queremos poñer en valor.
1: O lote gañador será apoxado a beneficio da Cruz Vermella, xa que o certame ten unha vertente solidaria. A cita é a partir das 4 desta tarde na Taberna de Cedeira, o Bon Pé. Son as 8:57. Momento para coñecer a actualidade deportiva da provincia. Xosé Manuel García, moi bo día.
6: Que tal, bos días, Fátima? Acabaron as vacacións para os xogadores do Deportivo. Hoxe, dende primeira hora, están citados 27 futbolistas para pasar recoñecemento médico e probas físicas, o primeiro adestramento mañá pola tarde. Entre os citados hoxe están, de momento, as 2 únicas fichaxes, o centrocampista de Países Baixos, Gisela

0: e o porteiro Leo Román. Daqui ao inicio da temporada, a da volta do equipo a primeira división co estrea ante o Elche en Riazor, aínda se prevén moitas novidades tanto de saídas como de chegadas. Unha decea de xogadores abandonarán a disciplina do equipo. Oito xa non están citados, non están convocados para os recoñecementos médicos de hoxe, futbolistas que estiveron cedidos a pasada campaña como Buldini, Chacón ou Pecha Román, pero tamén os canteiráns Martín Ochoa, Diego Gómez, Jairo, Mardones e Rubén López. Unha cousa máis, Santiago acolle a 16ª edición dos xogos do Eixo Atlántico, punto de encontro pro deporte base de Galicia e o norte de Portugal, con máis de 2.000 participantes. Este domingo tivo lugar a cerimonia inaugural no Estadio de San Lázaro.
1: Despedimos coa banda estadounidense Garbage, que ofrecerá un concerto esta noite na Sala Pelícano da Coruña. O evento está marcado no ciclo O Gozo 2026, forma parte da súa agardada xira mundial de despedida, cita hoxe a partir das 8:30.

0: Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa, será la principal amenaza para la selección española. Anthony Taylor será el árbitro del encuentro.
1: De lo jugado en la pasada jornada, Noruega da la sorpresa y elimina a la pentacampeona Brasil con dos goles de Erling Haaland. Se va a enfrentar a cuartos de final a Inglaterra, que ha eliminado al anfitrión, a México, por 2-3 con dos tantos de Bellingham en 3 minutos.
2: Gracias, Dani. En media volvemos contigo. Hay más. La segunda ola de calor del verano llega a su pico entre hoy y mañana en España, con máximas de hasta 43 grados y avisos generalizados por altas temperaturas. Todas las comunidades tienen avisos hoy amarillos o naranjas por intenso calor. Mañana se espera rojo en zonas de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón por temperaturas de entre 40 y 43 grados. En este escenario preocupan mucho los incendios y la salud de los trabajadores. Los incendios que más preocupaban por todo el territorio están mejorando. Como ahora les ampliarán nuestros compañeros de los informativos territoriales, el que más atención tenemos es el de Soneja, en Castellón, donde trabajan medios aéreos. En Lopozano, en Huesca, han dejado ya volver a los evacuados y se han abierto carreteras y se ha desconfinado a los vecinos de Ribota, en León, tras mejorar la evolución del fuego en picos de Europa. Bueno, caminando para controlar esos fuegos, también se vigila que la gente trabaje en condiciones dignas. En Lleida, drones están recorriendo los campos de cultivo. Joana Sendra.
3: La prueba ha empezado en el sector agrícola de Lleida y se extenderá por toda Cataluña. No tiene un espíritu sancionador, pero localizar trabajadores en horario de riesgo supondrá someter a la empresa a una inspección. Laura Freixes, directora general de Inspección de Trabajo en Cataluña.
4: Y la idea es hacer una valoración de qué utilidad nos comporta o nos proporciona Inspección de Trabajo esta herramienta y analizar la viabilidad de utilizarla en otro tipo de actuaciones.
3: Mañana se prevé alerta roja en al menos 23 comarcas catalanas. Por eso el consejero de empresa, Miquel Samper, habla de dos escenarios.
5: Que tenemos que empezar a plantearnos reducciones de jornada en estos momentos, cuando hay olas de calor, y también empezar a debatir ya el tener modificaciones de jornada.
3: El año pasado en Cataluña 2 personas fallecieron por olas de calor.
2: Bueno, a 40 grados se prevén que lleguen hoy en Pamplona. Los Sanfermines 2026 han comenzado este mediodía con un chupinazo lanzado por los protagonistas silenciosos de las fiestas. Por la Subdirección de Urgencias de Navarra, candidatura elegida por votación popular hace 2 horas, que explotaba el chupinazo así. Días enteros de fiesta por delante. Hay más, Marta Mazagatos.
6: Buenas tardes. Begoña Gómez sigue esperando saber si puede viajar mañana con el presidente del gobierno a la cumbre de la OTAN en Turquía. Recuerden que está procesada judicialmente por su cátedra y hay una última hora relacionada con el juez Peinado. Gema Alfaro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Si el juez Peinado se ha marchado de vacaciones sin decidir si autoriza o no a Begoña Gómez a acompañar a su marido a esa cumbre de la OTAN y asistir después a la graduación de una de sus hijas en Reino Unido. La mujer del presidente del gobierno pidió que le devolviesen el pasaporte para salir de España del 7 al 10 de julio, es decir, mañana mismo volaría a Turquía en vuelo oficial, después a Gran Bretaña, y volvería de Londres a Madrid en un vuelo comercial. Recordemos que el pasado 20 de junio Peinado decretó medidas cautelares para ella, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias quincenales en el juzgado. Apreciaba riesgo de fuga a pesar de contar con escoltas porque aseguraba el instructor que los agentes, lejos de impedir su huida, podrían incluso facilitarla. La acusación popular se ha opuesto a que se le devuelva el pasaporte porque ven riesgo de sustracción a la justicia. La fiscalía, por su parte, que no ve causa contra Begoña Gómez, no se opone a que se la deje viajar. Estamos, por tanto, a la espera de que otro juez de Plaza de Castilla tome la decisión ante la ausencia de Peinado.
6: A partir de las 2:30 lo ampliamos. Hoy Alberto Núñez Feijóo ha anunciado que si llega a la Moncloa implantará una ley de apoyo a la familia, como la de la Comunidad de Madrid, que reconoce al concebido no nacido como miembro de la familia para recibir ayudas públicas.
8: La presidenta de la Comunidad de Madrid lo ha reiterado y ampliado en la Asamblea de Madrid y, desde luego, si tengo responsabilidad de gobierno, haré una ley nacional para que el concebido y no nacido tenga repercusión desde el punto de vista económico y social en la mujer, en la familia que lo está esperando.
6: Además, en marcha a esta hora el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro Arcadi España ofrece a las comunidades autónomas un objetivo de déficit de una décima del Producto Interior Bruto hasta 2029 como prólogo de los presupuestos generales del Estado. Hugo Domínguez, buenas tardes.
9: Buenas tardes. El ministro de Hacienda sigue intentando convencer a las comunidades con varias cifras. Les ofrece que puedan tener un déficit del 0,1%, unos números rojos de casi 6.000 millones de euros en total, y recibir la mayor inyección de dinero público de la historia. Responde así a los consejeros de Hacienda, como el socialista de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz, que pedía poder gastar más aprovechando la buena marcha de la economía.
10: Nos gustaría tener un mayor margen de maniobra.
9: Este consejo es un paso obligatorio para poder presentar los presupuestos del Estado, pero los consejeros del PP, como la madrileña Rocío Albert, lo consideran una pérdida de tiempo, ya que las cuentas no tienen a día de hoy los apoyos.
11: Lo que creemos que va a ser un paripé, la enésima cortina de una mafia que nos gobierna.
9: En el orden del día no está incluido, pero los de Feijóo quieren que se trate la reforma del sistema de financiación autonómica, un tema que lleva meses enfrentando a Hacienda con la mayoría de comunidades.
6: En Irán, más de 4 meses después del inicio de la guerra, millones de personas están asistiendo al cortejo fúnebre de Ali Jamenei, clamando venganza contra Estados Unidos e Israel. Enviados especiales a Teherán, Agustín Caro, Aurora Moreno, buenas tardes.
12: Buenas tardes. Es ya una de las ceremonias más multitudinarias en la historia moderna de Irán. A falta de cifras oficiales de participación, la red de metro de Teherán confirma que 11 millones de personas han utilizado este transporte para llegar a algún punto del recorrido de esta procesión funeral. Muchos de ellos ni siquiera han podido acercarse al vehículo que transporta los féretros cubiertos de flores de Ali Jamenei y 4 de sus familiares muertos en el ataque de Estados Unidos a Israel, porque la multitud que lo rodea apenas ha permitido que avance. De hecho, la ruta ha tenido que acortarse. Venganza y resistencia es el mensaje que los iraníes envían con este funeral. Muerte a Netanyahu y muerte a Donald Trump. Reclaman banderas rojas y negras, símbolos de martirio y venganza. Fotografías de Ali Jamenei a lo largo de todo el recorrido y de su hijo Mojtaba, el nuevo líder, que todavía no ha aparecido en público.
6: Y hoy las bolsas esperan datos de Estados Unidos que sirven para evaluar la marcha de su economía y moderan los mercados las subidas de primera hora. Bolsa de Madrid, David Martínez, buenas tardes.
13: Buenas tardes. En este momento la mayoría de bolsas europeas pasan a rojo con caídas moderadas en casi todos los casos. La excepción es el IBEX 35, es el peor del día con un retroceso del 0,9% que le aleja de los máximos históricos que alcanzó el pasado viernes. El selectivo español pierde los 19.800 puntos y también los 19.700. Wall Street, por su parte, vuelve de un fin de semana largo por el festivo del pasado viernes y apunta a que lo hará con subidas, especialmente por el impulso de grandes tecnológicas. Esta tarde se dará a conocer algún dato de actividad del sector servicios en Estados Unidos del mes de junio, unas cifras a las que prestarán atención los inversores. En cuanto al petróleo, se mantiene estable. El crudo Brent de referencia en Europa cotiza en los $71 por barril.
6: Y algo más de este lunes, la primera operación especial de tráfico del verano se cerró la pasada medianoche con 14 muertos en carretera, 4 de ellos miembros de una misma familia, fallecidos en la provincia de Palencia.
2: Más y media hora nuestros compañeros de los centros territoriales.
14: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Erika Castro.
15: Saudos de novo. Os episodios de calor como o que vivimos cada vez máis frecuentes supoñen retos en moitos eidos. Un dos máis destacados é o laboral. A Xunta activou unha campaña para previr riscos, pero os especialistas creen que cumpre adaptar as normas laborais. Tamén hai que adaptar instalacións como os hospitais. En Conxo están a propoñer os pacientes que leven os seus ventiladores. O BNG pide un plan de choque para adaptarse ao cambio climático. Hai outros titulares, Eva Otero.
16: A Xunta agarda que a incorporación de psicólogos clínicos nos centros de saúde permita actuación rápidas en casos leves ou moderados e reduza o uso de fármacos.
15: O consellero de Facenda acude ao Consello de Política Fiscal coa vista posta na regra de gasto porque di cada vez se teñen que asumir máis custos.
16: O grupo Instagram inicia en Carral a busca de 18 fusilados nos primeiros meses tras o golpe de Estado do 36.
15: En o tempo, alerta sanitaria de nivel vermello en 46 concellos do interior de Lugo e Ourense, no litoral. As bretemas trouxeron algo de fresco. Meteo Galicia, Alberto Romero, boa tarde.
17: Boa tarde. Nas vindeiras horas, Galicia continuará con bastante calor, sobre todo no interior. Temperaturas que estarán entre os 35 e 40 graus, sobre todo entre Lugo e Ourense. E puntualmente ainda por riba dos 40 na Ribeira Sacra, no Miño de Ourense. No litoral, xa notamos o descenso das temperaturas debido á presenza de brétemas. Mañán martes aínda será unha xornada de bastante calor no interior, pero sí que é certo que en moitas zonas xa e comarcas do litoral galego as temperaturas serán bastante máis baixas debido á presenza de brétemas. Tamén poden baixar aínda poquinho as temperaturas no interior, pero con calor.
15: Pues después de todos estos días de calor intenso, Axunta fai un chamado a prudencia no consumo de auga. E segundo, como vai a evolución, non se descarta a declaración da prealerta por seca. Veno de dicir o presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
18: Si seguiran así a evolución meteorolóxica, non descartamos en algún momento ter que declarar, cando menos, a prealerta, que xa, aparte das medidas que implica, é un chamamento á poboación en xeral a un uso racional e medido da auga.
15: Declaracións tras un consello de asuntado que lle daremos contida información nos próximos minutos. Unos eidos donde a calor está a ter máis incidencia no laboral. As altas temperaturas constituen de por sí un risco no traballo, por iso a Xunta insta a reforzar a prevención e está a ofrecer asesoramento técnico. Pero os expertos avisan que seguir así poderían ser necesarios cambios na normativa. Alejandra López.
19: A través da campaña Traballo e Calor, o Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia axuda a empresas e traballadores a recoñecer os sinais do estrés térmico e a súa prevención. Entre os factores de risco está a realización dunha actividade física intensa, o traballo no exterior ou o uso de equipos de protección individual. Entre os consellos, facer pausas á sombra, beber auga e evitar comidas copiosas, café e alcohol. Pero se isto non abonda, pode optarse por modificar a xornada. Encarna Sousa, subdirectora técnica do ISGA.
20: Sobre todo, pues cando se emita unha alerta meteorolóxica laranxa ou vermella, neste caso, pois sí que é obrigatorio por reducir ou modificar a xornada, pero sería no caso de que as medidas preventivas non foran suficientes.
19: A normativa sinala que o empregado ten dereito a traballar por debaixo dos 27 graus en interior, pero non hai límite no exterior. Por iso, o decano da Escola Universitaria de Relacións Laborais da Coruña apunta que hai marxe de mellora, especialmente ante vagas de calor cada vez máis frecuentes. Jesús Vázquez Forno.
21: Se podría mellorar a normativa? Bueno, quizás sí que se podría mellorar en canto a establecer un límite xeral de traballo en zonas exteriores que non contempla normativa. Non hai unha temperatura máxima. Aí sí que se podría mellorar.
19: Neste 2026, Inspección de Traballo está a facer especial fincapé en sectores como da agricultura e a construción.
15: Hai outros eidos no que o que fallan son as instalacións no hospital de conxos pacientes que están ingresados estes días en plena vaga de calor. Están a soportar temperaturas por riba dos 30 graus, segundo denuncian os seus familiares, porque o centro non ten climatización e batero.
22: A Consellería de Sanidade anunciou hai uns días nunha nota de prensa que está a traballar dende o ano pasado na mellora do confort térmico de pacientes e profesionais do centro. Salienta que a posta en marcha do sistema de climatización é progresiva por fases. O certo é que ese proceso gradual non está a chegar a todos os doentes. Vanessa Ribeiro é familiar dun dos doentes ingresados.
23: O pasa que todavía non está en funcionamento. Entonces, claro, aquí máis 7 grados que había ayer fora, e nos aquí encerrados nun hospital, e a calor que pode haber aquí dentro. Rondábamos perfectamente os 30 e pico de grados aquí dentro do hospital.
22: Para sair do paso, o propio persoal sanitario dixéronlles que poden levar eles mesmos ventiladores para poñer os seus familiares ingresados.
23: É unha solución que nos dan agora mesmo, mentre que non o activan, cada familiar pues, traigamos un ventilador para as habitacións, para poder sobrevivir nas noites e nas tardes, que cando máis está petando fuerte.
22: O centro presta asistencia a máis de 5.000 persoas.
15: O BNGB pasividade na Xunta ante as consecuencias das vagas de calor e demanda un plan de choque con orzamento extraordinario. Entre a batería de medidas, os nacionalistas propoñen unha nova regulación de horarios ou axudas para adaptar as vivendas, Cruz Mato.
24: O BNG considera que o goberno galego debería actuar en varios ámbitos, comezando pola saúde, asegurando confort térmico para os colectivos máis vulnerables ou creando refuxios climáticos urbanos. Pero o impacto do cambio climático tamén está deixando unha profunda pegada no sector primario ou influindo na gravidade da nova tipoloxía de incendios. Os nacionalistas piden a Xunta que reaccione. Luis Bará.
25: O BNG, o que lle demanda a Xunta, o que lle demanda a Rueda, e que tome en serio os riscos derivados da emerxencia climática e que tome medidas. E o BNG pon en riba da mesa este plan de medidas excepcionais e un orzamento extraordinario para facerle fronte a este importante desafío que temos como país.
24: Os nacionalistas tamén consideran prioritario mellorar o servizo de emerxencias.
15: Esta vaga de calor que vivimos é consecuencia dos cambios que se están a producir no océano. O Atlántico está a perder a súa capacidade de amortecer as temperaturas extremas polo bloqueo no retorno da circulación das augas máis frías cara a zonas máis cálidas. Científicos galegos estudan o seu papel no cambio climático a bordo dun barco francés que recolleu preto de 40.000 mostras dende Figueira da Foz a Tocabo Fergo, en lo sur de Groenlandia, Óscar González.
0: Sí, as augas superficiais da corrente do Golfo, cálidas e salinas, enfríanse e evaporanse ao chegar ao Atlántico Norte. Fanse máis densas e aumentan a súa salinidade, polo que se afunden a uns 2.000 metros de profundidade, onde se misturan coas augas máis frías, formando correntes profundas de retorno. O problema é que o desxeo en Groenlandia e no Ártico aumenta a auga doce ao norte do Atlántico, bloqueando a recirculación. Eses desaxustes fan que o océano perda a súa función de amortecer as temperaturas. Así non nos expresaba Fiz Fernández, do Instituto de Investigacións Mariñas de Vigo, a bordo do buque francés L'Atalante.
1: Esta vaga de calor tan importante que está habendo en Europa, pois acontece relacionada co océano, porque o océano, digamos, en Galicia temos un, e Europa ten un clima que se chamaba marítimo, porque o Atlántico, de alguna manera, temperaba os cambios bruscos de temperatura. O estamos ver que o océano, debido precisamente a esta estratificación por exceso de aguas de fusión dos xeos, pois está reducindo esta capacidade de amortecer o quecemento estival.
0: Por se fora poucos intensos trebóns de auga que se registran nos últimos anos e fenómenos como el Niño están reescalando o problema e facendo que as capas superficiais do océano se xa menos densas e máis quentes.
15: Reunión en Madrid do Consello de Política Fiscal e Financeira para aprobar o teto de gasto e de débeda. Paso previo a elaboración dos orzamentos do vinteiro ano. A xuntanza asiste o conselleiro de Facenda, Miguel Corgos. A entrada manifestou que para Galicia o máis importante é a regra de gasto, porque sinala que cada vez teñen que asumir máis custos para atender a cobertura dos servizos públicos.
3: O importante hoxe en día non é tanto o déficit, xa que nos non temos un problema de déficit, elevamos dous anos pechando as contas en equilibrio. O auténtico problema é a regla de gasto, que nos autoricen un nivel de gasto suficiente para atender debidamente os servizos públicos autonómicos. Nesta coxuntura que temos hoxe en día, con altos prezos e importantes custes derivados de decisións que se toman aquí en Madrid e que afectan as finanzas autonómicas, pois o que pediremos ao goberno é que a regla de gasto este á altura deses compromisos que precisa Galicia.
15: O Sergas presentou o seu novo plan de psicoloxía clínica esta mañana, as terceiras xornadas de boas prácticas en saúde mental en marcha en Santiago, un modelo que busca dar resposta na atención primaria ou aumento de consultas relacionadas con este eido. Galicia é a terceira comunidade con máis demanda de atención a problemas psíquicos. Andrea Oca.
4: O proxecto forma parte do Plan Estratégico de Saúde Mental de Galicia 2026-2030, que ten como eixo central a prevención. Por iso contempla a incorporación de psicólogos clínicos na atención primaria, que formen un recurso especializado e que traballen de xeito colaborativo coas unidades de psiquiatría. Beneficiaría especialmente a persoas con problemas de saúde mental leves ou moderados e evitaría en moitos casos ter que tomar fármacos. Antía Sánchez, psicóloga na Subdirección de Atención á Saúde Mental da Consellería de Sanidade.
5: Sabemos que gran parte das consultas de atención primaria están relacionadas con problemáticas de salud mental. Tamén sabemos que unha parte importante desta población podría beneficiarse de intervenciones psicolóxicas precoces que non necesariamente teñen que ser farmacolóxicas, senón que podrán beneficiarse de unha vixilancia activa ou actividades de psicoeducación.
4: As xornadas sobre saúde mental organizadas polo Sergas en colaboración co Ministerio de Sanidade e coa participación de diferentes autonomías continúan arestora no Hotel Monumento San Francisco da capital galega.
15: E regresamos ao Consello da Xunta, que vende aprobar o proxecto de lei contra o acoso e a violencia digital, pioneiro nesta materia a nivel estatal e que agora deberá ser tramitado no Parlamento. Segundo explicou a conselleira de Política Social, Fabiola García, a previsión é que a norma este aprobada a finais deste mesmo ano e incluirá un servizo gratuito de borrado do material digital que se empregou pro acoso.
7: Aposta en funcionamento dun servicio gratuito de borrado da pegada digital, que significa suprimir todo o material digital que continúe accesible en rede e que se empregou como instrumento de acoso ou de violencia digital. A eliminación deste material requerirá de resolución judicial expresa.
15: Tamén vende anunciar o presidente da Xunta que será neste mes de xullo cando se presente o anunciado pacto pola lingua logo dun retraso que cualifica de testimonial, xa que se apuntará inicialmente o primeiro semestre do ano.
18: Agradezo todo o traballo destes meses, concienzudo, con moitas aportacións que hubo que consultar, resumir, darlle coherencia, e, polo tanto, neste mes de xullo, o Pacto pola Lingua será presentado.
15: O relevo xeracional e a ameaza da Universidade Privada en Galicia centraron a xuntanza deste lunes entre a reitora da Universidade de Santiago e o PSDG e a primeira dunha rolda de reunións que Rosa Cruxeiras vai facer nos vindeiros meses con todos os grupos políticos. Silvia Muña.
8: O objetivo desta xuntanza é garantir a igualdade de oportunidades no acceso á universidade pública. Neste sentido, o líder socialista José Ramón Gómez Besteiro pide á Xunta máis financiamento.
9: Non pode haber un recoñecemento da excelencia desta universidade, por outra parte, pois efectivamente que os recursos sexan insuficientes, non? Para unha universidade que ten que fomentar o talento, atraer tamén talento, cuidar dun enorme patrimonio, todo o funcionamento que se chama funcionamento estructural de unha universidade e que non atendamos esas necesidades estruturais.
8: Crítica de falta de recursos a que se suma a reitora da OSC, Rosa Cruxeiras, quen por outra parte amosaba a súa preocupación pola nova universidade privada da banca que, lembramos, prevé impartir este curso a primeira titulación no ámbito da saúde.
10: Creo que isto é unha mala nova, non? Para todo o sistema, polo que supón, non? De romper, en certo modo, esa idea da universidade como mecanismo de cohesión social, non?
8: E demanda que as regras que se exixen a pública sexan as mesmas para a privada en materia de recursos, calidade e compromiso social.
15: O Alto Tribunal Galego dá razón ao Concello de Santiago na regulación dos pisos turísticos, rexeita os recursos presentados pola Asociación de Vivendas Turísticas de Galicia Biturga contra a modificación do pexón por falta de documentación. Este cambio que aprobou Raxoi en febreiro de 2023 prohibía a instalación de pisos turísticos no casco vello e nas rúas próximas, tamén en limitacións en barrios como Don Sánchez. A sala rexeitou todos os argumentos de Abiturga, Miriam Louzao, voceira municipal.
11: E resolveu que eses informes non eran preceptivos e conclúe tamén a sala que a correspondencia das vivendas de uso turístico ao uso de hospedaxe é a adecuada e está de acordo coa normativa.
15: O grupo Istagra da Universidade de Santiago comeza a buscar hoxe no cemiterio de Carral unha fosa na que poderían estar enterrados alo menos 18 homes fusilados nos primeiros meses tras o golpe de Estado do 36. Eran da Coruña ou da súa contorna, foron paseados pola súa oposición ao levantamento militar, Noemí Alonso.
12: Os investigadores agardan atopar alí os restos de 15 vítimas das que saben nomes e apelidos. Pertencían a partidos contrarios ao golpe de Estado de diferentes correntes, había galeguistas, marxistas. O resto non están identificados porque, como nos explica un dos historiadores, Xurxantelo, todos foron paseados.
13: Destas 18 vítimas foron asesinadas a través do que se coñece como os paseos, é dicir, asesinatos extraxudiciais, un grupo de falanxistas ou algún escuadrón encargábase de raptalas e asesinalas, co cal é moi difícil de seguir o rastro.
12: Non hai rexistros escritos, pero sí contaron coa memoria oral a dous descendentes de quen tivo que trasladar os corpos dentro do lugar do crime e a das familias que aínda buscan os seus pais ou avós.
15: Contarías tamén que os traballadores dos buses urbanos de Ourense denuncian o atraso dos salarios por quinto mes consecutivo. A empresa Avanza asegurou o comité de empresa que a cousa está no diñeiro que lle debo o Concello, María Piñeiro.
26: Os empregados expresan o seu cansazo desta situación e neganse din a sofrer as consecuencias dun problema que nada ten que ver co seu traballo. Rubén Mouro é o presidente do comité de empresa no que están representados a CIGA, Comisión Sobreiras, UGT e a FETICO.
27: Este mes en concreto, hoxe día 6, e a estas horas ainda non vimos un peso. Estamos falando de 140 familias que están traballando na plantilla e que están pagando pois os problemas que supostamente hai entre concello e a empresa.
26: Os empregados do Servizo de Autobuses de Ourense aseguran que esta situación é insostible. Barallan a posibilidade de convocar movilizacións antes de verse obrigados a convocar unha folga.
27: Si hai paralizacións ou hai algo, pois a mellor o usuario tamén dice nós tampouco temos a culpa, pero queremos que sepan, que saiban, pois o que estamos a pasar.
26: Ademais da demora no pagamento dos salarios, os empregados deste servizo deben facer fronte agora á incerteza da continuidade do seu traballo, xa que o novo contrato anunciado polo Concello para garantir o transporte na cidade recaerá sobre a UTE Sagalés Gavilanes. Avanza presentou un recurso para paralizar a adxudicación e aínda agardan unha resposta.
15: Esta noite chegan ao aeroporto de Peinador máis de 300 nenos saharauís que van pasar este verán con familias galegas grazas ao programa Vacacións en Paz. Aquí van recibir atención médica e gozarán de 2 meses lonxe das duras condicións nas que viven nos campamentos de refugiados, Aitana.
2: Sí, grazas a este programa, nenos de entre 8 e 12 anos terán un respiro das altas temperaturas que se registran estes meses nos campamentos de Tinduf. A organización corre a cargo da ONG Solidariedade Galega co Pobo Saharauí, que ten un convenio co Sergas para facerlle unha revisión médica completa a estes pequenos. Tamara Novoa é membro desta organización e tamén familia de acollida.
6: Poden pois facerse un chequeos médicos que aos que ali pois non teñen posibilidade nos campamentos, tamén pois de ter unha alimentación máis variada, xa que pois por as carencias que teñen nos campamentos, pois a súa dieta é moi limitada, e por suposto é o máis importante case de pois pasalo ben, ter novas experiencias, ir á praia.
2: Unha experiencia moi gratificante para os nenos, pero tamén para as familias coas que conviven.
6: É alucinante o pouquiño que teñen como comparten contigo e con todas as persoas que os rodean. Entón, iso temos moito que aprender. Tamén para os nenos, se temos nenos na casa, pois é unha experiencia moi gratificante o de achegarse a esta outra realidade, de ver que, pois, desgraciadamente, non todos os nenos e nenas teñen as facilidades que temos aquí.
2: Galicia é despois de Andalucía a segunda comunidade que máis nenos acolle. Aínda así, os 305 nenos que chegan hoxe son a metade dos que viñan antes da pandemia.
15: Temos xa coa información deportiva. Carlos Jiménez, boa tarde.
14: Que tal? Boa tarde, Erika. O sea, atención do deporte. Está no Mundial. España mídese a partir das 9 desta noite, hora española, en Dallas, a Portugal, nos oitavos de final deste torneo. Un encontro no que hai que seguir mellorando, porque, como explica o seleccionador Luis de la Fuente, é unha final.
16: É unha final. Una final, digo, por lo que significa. Puede ser el último partido, si no estamos acertados y tiene el acierto Portugal, o seguir 3 partidos más. Y aquí la mejora tiene que ser, además de progresiva, constante, pero inmediata.
14: No combinado nacional está o futbolista galego do Celta, Borja Iglesias, que polo de agora non debutou neste torneo. 2 españois como seleccionadores, xa saben, encontro, que retransmite a primeira de televisión española e que poden seguir coa narración en galego no audio 2. Tamén poden escoitar o partido en Radio Nacional. Con pantallas gigantes en varias cidades de Galicia, como Vigo, Santiago, Pontevedra, escoitamos aficionados de Tui e de Vigo en declaracións a RTV falando do partido.
17: Eu creo que vai ganar España, pero bueno, fácil non vai ser, pero eu creo que vai ganar España.
19: Me dá moita rabia que sea España e Portugal. Porque estamos unidos.
20: Bueno, eu penso que vai ganar España. Ten máis posibilidades, pero bueno, en un partido de fútbol sempre hai as dúas posibilidades.
21: Todos juntos en Cangas, vamos con España como sempre e que meta la miña mal.
28: Sí que vamos a ver, esperemos que ganemos a Portugal, esperemos.
14: No fútbol galego, comezamos polo Depor, que rematou as vacacións despois dun curso no que logrou o ascenso a primeira. Esta mañá empezaron os exames médicos, os futbolistas que rematarán na mañá do martes pola tarde. A partir das 5 terá lugar o primeiro adestramento. En total, están citados 25 futbolistas, entre eles as dúas únicas fichaxes, o porteiro Leo Román e o mediocentro Teun Gisselhard. Destacamos as ausencias de Boldini, Chacón e Pecha Román, cos que non contan no Depor. E o Celta inicia mañá o novo curso no que repetirá en Europa. O club vigués realizou 2 incorporacións, Febas e Javi Galán, que regresa a Vigo. A entidade celeste renovou os contratos de Aspas e de Marcos Alonso e hoxe anunciou a renovación de Joel López de do Fortuna, que adestrará co primeiro equipo e que renova ata 2029. Non estarán Borja Iglesias e Starfield, que tamén estivo na cita mundialista. Ao marxe do fútbol, no Mundial de Motocross, o vigués Rubén Fernández rematou sexto no Gran Premio de Suráfrica e marcha sexto na Seral do Campeonato. En Traiñeiras, na CT, destacamos o 7º posto de Chapela en Ciervana e ocupa 10ª posición na Seral. Ares foi último e pecha a clasificación Seral. Na Liga Galega Feminina, triunfo de Salgado Perillo en Esteiro, tamén venceu o sábado na Póvara. É todo.
15: Gracias, Carlos. Pues así rematamos esta crónica de Galicia, pero quedan en esta sintonía con las noticias de España y el mundo, con cualquier noticia que se produzca en esta comunidad.